0: dan menyedekahkan sepertiganya kepada orang-orang yang meminta-minta. Alhujjah.com
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Wa ka ayyi

Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang telah diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul. Niscaya engkau Muhammad melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu.